Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 25-и күнгө шейшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Ersin Aydemir. Türkiye jaңылыктары. Президенттик кабинет Ахлатта жыйын өткөрөт. Министрлер кабинети Битлистин Ахлат районунда президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалыгы астында жыйын өткөрөт. Малазгирт салгылашуусунун жылдыгын белгилөө үчүн Ахлатта өткөн жыйынды президенттик комплекс өткөрөт. Малазгирт салгылашуусунун 955 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар Битлистин Ахлат районунда башталды. Президент Эрдоган катышкан программадан кийин министрлер кабинети Ахлатта жыйын өткөрөт. Бул Ахлаттагы президенттик комплексте 3-жолу өткөрүлүп жаткан министрлер кабинетинин жыйыны болот. Эрдоган Ахлаттагы 2 күндүк программасынын алкагында Улуттук кыймыл партиясынын лидери Дәүлет Бакчели менен да жолугушат. Салтанаттуу иш-чаралардан кийин Ахлат Селчук аянтындагы көрүстөнгө зыярат кылынат. Эрдоган менен Бакчелинин жекеме-жеке жолугушуусу да күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин жыйынынын негизги күн тартиби терроризмге каршы күрөштөгү акыркы кырдаал болот. Террорсуз Түркия максатынын алкагында парламентте кабыл алынган мыйзамдарга ылайык, террордук уюмду таркатып, куралдан баш тартуу процесси жана жер-жерлерде болуп жаткан акыркы окуялар бааланат. Жыйында ички фронту жана аймактык коопсуздук маселелерин чыңдоо боюнча кадамдар да талкууланат. Президент Эрдогандын министрлер кабинетинин жыйынынан кийин билдирүү жасашы күтүлүүдө. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоган Бразилиянын президенти Лула да Силва менен телефон аркылуу сүйлөштү. Лидерлер Түркия менен Бразилиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулашты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгы сүйлөшүүнүн чоо жайын бөлүштү. Лидерлер Түркия менен Бразилиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулашты. Президент Эрдоган 20 жыл мурун жогорку деңгээлде түзүлгөн эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө ыраазы экенин жана бардык тармактарда айрыкча инвестиция, соода жана коргонуу өнөр жайында кызматташтыкты тереңдетүү эки өлкөгө тең пайдалып келерин билдирди. Президент Эрдоган эки өлкөнүн элинин жыргалчылыгын протекционисттик тенденцияларга каршы жогорулата турган экономикалык кызматташтык моделин ишке ашыраларына ишенерин билдирди жана ошондой эле Түркия менен Бразилиянын аймактык жана глобалдык маселелер боюнча тынчтыкка багытталган саясаты дүйнөлүк тынчтыкка салым кошорун билдирди. Түркия Сириянын терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесинен чыгарылышын кубаттады. Билдирүүдө Түркия бул кадамды көптөн бери колдоп келгени баса белгиленип, АКШнын бул чечими менен Сириянын экономикасын калыбына келтирүү жана кайра куруу жолундагы эң чоң тоскоолдуктардын бири жоюлганы белгиленди. Билдирүүдө бул чечим Сириянын эл аралык коомчулук менен байланышын чыңдоо жана өлкөдө туруктуу коопсуздукту жана туруктуулукту орнотуу аракеттерин тездетет деп эсептелери кошумчаланып, мындай деп жыйынтыкталды. Биз эл аралык коомчулукту гүлдөгөн Сирия максатына карай күч аракетин бириктирүүгө жана бул көз карашка коркунуч келтирген

мен агрессивдүү аракеттерди токтотуу боюнча милдеттерин аткарууга чакырабыз. АКШнын каржы министрлиги кечээ Сирия 1979-жылы кошулган терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесинен расмий түрдө чыгарылганын жарыялады. Түркия менен Катар экономикалык байланыштарды кеңейтүүнүн алкагында эки тарапты 5 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатышат. Түркиянын соода министри Өмер Болат Анкарада Катар менен болгон жолугушууларынан кийин эки тараптуу соода көлөмүн 5 миллиард долларга чейин жеткирүүнү көздөп жатышканын билдирди. Болат соода министрлигинде Катардын тышкы соода боюнча мамлекеттик министри Ахмед бин Мухаммед Ал Саид менен эки тараптуу соода жана инвестициялык байланыштарды карап чыгуу үчүн жолугушту. Жолугушуудан кийин журналисттерге маалымат берген Болат, Түркия Катар мамилелери чындап эле эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. Акыркы 21 жылда биздин жалпы жылдык тышкы соода көлөмүбүз 53 эсе өсүп, өткөн жылы 1,3 миллиард долларга жетти, деди. Дүйнө жүзү боюнча эксперттер жүрүм турумдук көз карандылык менен күрөшүү үчүн Стамбулда чогулушту. Дүйнө жүзү боюнча эксперттер бул аптада интернетти ашыкча колдонуу, кумар оюндары, соода кылуу жана тамактануунун бузулуулары сыяктуу жүрүм турумдук көз карандылыктын өсүп жаткан тобокелдиктерин изилдөө үчүн Стамбулда чогулушту. Дүйнөдөгү алдыңкы илимий иш чаралардын бири болгон жүрүм турумдук көз карандылык боюнча 11-нчи эл аралык конференция дүйшөмбү күнү Стамбулдагы Боазичи университетинде Түркиянын көз карандылыкка каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн Жашыл Жарымай уюму Ешил Ай менен биргеликте башталды. Дүйшөмбүдөн шаршембиге чейин улана турган конференцияга психология, көз карандылык жана көз карандылыктын алдын алуу боюнча адистешкен окумуштуулар жана эксперттер катышат деп күтүлүүдө. Иш чара изилдөөчүлөрдү, академиктерди, психологдорду, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү адистерин жалпы илимий платформада бириктирет. КОП-31 жаш академия командасы үчүн арыздар кабыл алынды. Анталияда жогорку билим берүү кеңешинин координациясы астында жана Түркия тарабынан өткөрүлө турган КОП-31 алкагында студенттердин академиялык долбоорлорго жана иш чараларга катышуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн түзүлгөн КОП-31 жаш академия командасы үчүн арыздар кабыл алынды. Дүйнө жаңылыктары. Израиль Газадагы 21,500 ашык палестиналык баланы өлтүрүп, 1,244 мечитти бутага алды. Палестина администрациясынын басма сөз кеңсеси Израиль 2023 жылдын октябрь айында геноцидтик согуш башталгандан бери 21,500 ашык палестиналык баланы өлтүрүп, Газадагы 1,275 мечиттин 1,244 бутага алганын жарыялады. Кеңсе Израиль күчтөрү Газадагы геноцид учурунда жайкын тургундарды үйлөрдү жана сыйынуу жайларын системалуу түрдө бутага алганын жана 1077 мечит толугу менен талкаланганын билдирди. Кеңсе жайкын тургундарды, балдарды жана диний жайларды бутага алуунун уланып жатканын айыптап, эл аралык ортомчуларды Израильге ок атышууну токтотууну жана келишимди толугу менен аткарууну талап кылууга чакырды. Бул билдирүү Израилдин аймакка кол салууларын күчөтүү боюнча кайрадан коркутууларынан кийин жасалды. Орусиянын Краснодар аймагына дрон чабуулунан кийин мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкты. Орусиянын Краснодар аймагындагы мунай иштетүүчү заводдо дрон чабуулунан кийин өрт чыгып, 2 адам каза болду. Краснодар губернатору Вениамин Кондратьев жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө аймактагы жарандык объектилерге түнкүсүн дрондор кол салганын кабарлады. Дрондордун сыныктары Афипийский конушундагы темир жол станциясынын жанына түшкөнүнө көңүл бурган Кондратьев 2 адам каза болуп, дагы 2 жаракат алганын маалымдады. Кондратьев Афипийский конушунда кеминде 10 өзүнчө турак жай жабыркаганын жана алардын биринде өрт чыкканын айтты. Ал ошондой эле аймактагы мунай иштетүүчү заводдо да өрт чыкканын жана өрт өчүрүүчүлөр менен тез жардам кызматкерлери өз ишин улантып жатканын белгиледи. Ахметаш шаары Сириянын АКШнын терроризм тизмесинен чыгарылышын кубаттап, Трампка ыраазычылык билдирди.
Сирия президенти Ахмед аш-Шаара Сириянын АКШнын терроризмди колдогон мамлекеттер тизмесинен чыгарылышын кубаттап, Сирия элин куттуктап, АКШнын президенти Дональд Трампка жана Дамаскты колдогон өлкөлөргө ыраазычылык билдирди. Дүйшөмбү күнү жасаган билдирүүсүндө аш-Шаара мен Сирия элин Сириянын атынан терроризмди колдогон мамлекеттер тизмесинен расмий түрдө алынып салынышы менен куттуктайм деди. Ал мен АКШнын президентине жана Сирия менен Сирия элин колдогон бардык бир туугандарыма жана досторума ыраазычылык билдирем деп кошумчалады. Тышкы иштер министри Асад аш-Шайбани да бул чечимди Сирия эли алып келген трансформациянын натыйжасы деп мүнөздөп, бул жаңы Сирия мамлекетинин эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка болгон милдеттенмесин чагылдырат деп билдирди. X платформасына берген билдирүүсүндө тышкы иштер министри Асад аш-Шайбани 47 жылдан кийин террордук уюмдун статусунун алынып салынышына токтолуп, биз Сирия элин бул тарыхый бурулуш учуру менен куттуктайбыз деди. Бессент АКШнын санкцияларына каршы чыккан өлкөлөр Ирандагыдай эле изоляцияга туш болоорун эскертти. АКШнын каржы министри Скотт Бессент Иранды колдоон уланткан ар бир өлкө Тегеранды дүйнөлүк экономикадан изоляциялоо аракетинин бир бөлүгү болоорун эскертип, АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнө лидерлерин Иран менен сооданы токтотууга үндөгөнүн кошумчалады. Бессент дүйшөмбү күнү Иранга карай жаңы санкцияларды жарыялады. Алар Ирандын санарыптык активдерине, технологиясына, алтынына, авиациясына жана кемелерине багытталган. Бул Трамптын администрациясынын Тегеранга жаңжалды токтотуу жана Ормуз кысыгын толугу менен ачуу боюнча келишим түзүү боюнча кысымын күчөтөт. Вашингтондо маалымат каражаттарына маалымат берген Бессент өлкөлөрдүн атын атабастан Иранды колдогондор анын мунайын сатып алып, ташып жатышат. Алар Ирандын каржы агымдарын алмашуу борборлору жана эркин соода зоналары аркылуу жеңилдетип жатышат. Ирандын каттамдарын жеңилдетип, анын атынан каттоо жүргүзүп жатышат. Деңиз аркылуу күйүүчү май которууларына жана кургактык аркылуу транзитке көз жумуп жатышат. Банктарын мыйзамсыз колдонууга уруксат берип жатышат. Ошол эле учурда өздөрүнүн катыштыгынын деңгээлин жашырып жатышат деди. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Газада сиреналар жаңыра баштады. 2025 жылдын 20-июлу. Газада сиреналар жаңыра баштады. Бардык маанилүү кызматтар үзгүлтүккө учураганын дүйнөгө жарыялоо үчүн Газада сиреналар жаңырды. Тез жардам унааларынын сиреналары. Дүйнө кооптонушу керек эмес беле? Газага жолдор ачылышы керек эмес беле? Бейгүнөө адамдар ачкачылыктан жана ооруканаларда дары-дармектин жетишсиздигинен көз жумуп жатканда дүйнө түп көтөрүлүп, бардык ресурстарын мобилизациялашы керек эмес беле? Бирок андай болгон жок. Палестиналыктар аял, бала, кары картаң же оорулуу дебестен кыргынга учурашты. Газадагы геноцид адамдар менен гана чектелбестен, массалык топтун бүтүндөй өмүрүн жок кылууга багытталган ырайымсыз аракетке айланды. Бул кичинекей жерде эч кандай инфраструктура калган жок. Ооруканалар бутага алынып, бомбаланып, өрттөлүп, жер менен жексен кылынды. Дүйнө жүзү палестиналыктардын бейтаптарын замбилдерде, аркасында же атарабаларда эвакуациялаганына жана медициналык топтордун камакка алынышына күбө болду. Израиль 2023 жылдын октябрь айынан бери 1700 медицинскердин өмүрүн кыйды. Медициналык бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча Израиль тарабынан кеминде 300 медициналык кызматкер айыпсыз камакка алынган. Дагы эле иштеп жаткан бир нече ооруканалар колдонууга жараксыз абалга келгенге чейин бир нече жолу бомбаланган же курчоого алынган. Келгиле анда Газанын баалуу

дарыгерлерине жана дос өлкөлөрдүн чоң күч аракети менен жардамы менен курулган ооруканаларга системалуу түрдө келтирилип жаткан кыйроолорду карап көрөлү. 2023 жылдын 3 ноябры жайгашкан жери Газанын түштүгүндөгү Ал-Шифа ооруканасы. Эгер мен кетсем, менин бейтаптарымды ким дарылайт? Бул сөздөрдү Ал-Шифа ооруканасынан жана бейтаптарынын жанынан кетүүдөн баш тартканы үчүн өлтүрүлгөн доктор Хаммам Аллах айткан. Ал оорукананын жалгыз нефрология адиси болгон. Акыркы маегинде алып баруучу М. Гудман андан эмнеге үй бүлөңүз менен түштүккө барбайсыз деп сураганда ал өзүнүн суроосу менен жооп берген. Ал берген суроо чындыгында бүткүл адамзатка багытталган. Эгер мен кетсем, менин бейтаптарымды ким дарылайт? Доктор Хаммам Аллах сөзүн мындайча улантат. Биз жаныбарлар эмеспиз. Ооруп калганда биз тийиштүү медициналык жардам алууга укуктуубуз. Мен медициналык окуу жайда 14 жыл магистр даражасын алуу же бейтаптарымдын жашоосунан өз өмүрүмдү жогору коюу үчүн окуган жокмун. Сиз менин бейтаптарымдын жашоосун эмес, өз өмүрүмдү гана ойлогонумду ойлойсузбу? Мен сизден сурайм, айым. Сиз менин медициналык окуу жайга баруумдун себеби өз өмүрүмдү гана ойлогонум үчүн деп ойлойсузбу? Мен ошол үчүн дарыгер болгон жокмун. Израиль анын үйүнө абадан сокку уруп, ал сонун адамды үй бүлөсү менен кошо өлтүрдү. Ал жок, бирок ооруканалардын кире беришиндеги такталарга жазылууга татыктуу абийир калтырды. Эгер мен кетсем, бейтаптарымды ким дарылайт? 2025 жылдын 2-июлу. Биз бейтаптарыбызды жана жарадарларыбызды эч качан таштабайбыз. Келгиле анда өмүрүнүн баасына ак халатынын намысын коргогон дагы бир дарыгер менен таанышалы. Доктор Марван Алсултан. Ал жоокер болгон эмес. Ал эч кандай курал алып жүрчү эмес. Ал ак халат кийип, колунда стетоскоп кармап турган. Ал Газадагы акыркы 2 кардиологдун бири жана түндүк Газадагы Индонезия ооруканасынын директору болгон. Оорукана бомбаланганга чейин ал эл аралык коомчулукка бир нече жолу кайрылып, аны коргоо үчүн чара көрүүнү суранган. Израиль доктор Марвандан ооруканадан чыгып кетүүнү талап кылганда ал: «Биз бейтаптарыбызды жана жарадарларыбызды эч качан жалгыз калтырбайбыз» деген. Ал оорукана бомбаланып жатканда өмүрлөрдү сактап калууну улантты. Оккупациялык күчтөр ал башкалкалаган имаратты бутага алып, дарыгерди, анын аялын, кызын, күйөө баласын жана эжесин өлтүрүшкөн. Шейит болгон дарыгердин аман калган кызы Лубна Ал-Султан. Израиль ал жаткан бөлмөнү гана бутага алган. Ракета дал анын бөлмөсүнө, дал ошол жерге атылган деди. Чындыгында ошол күнү медициналык билими бар дарыгер гана өлтүрүлгөн эмес. Медицинаны боорукердик менен айкалыштырган, айыктырууну денеден тышкары бейтаптарынын рухуна жеткирген дарыгер да өлтүрүлгөн. Берилгендиктин, туруктуулуктун жана чынчылдыктын символу жок кылынган. 2024 жылдын 28 декабры. Дүйнө тарыхый көрүнүшкө күбө болду. Лабораториялык халатын кийген педиатр урандылардын арасынан коркпой жалгыз басып өттү. Ал бара жаткан жерде танктар жана заманбап куралдар менен куралданган эч бир мыйзамды тоготпогон израилдик аскерлер бар болчу. Аны көргөндөр ишенбей карап турушту. Алар: «Эгерде эрдиктин көрүнүшү болсо, ал Абу Сафия болмок» дешти. Анын аты Хуссам Абу Сафия. Ал педиатр жана Газанын түндүгүндөгү Камал Адван ооруканасынын директору. Дүйнө анын оорукананы коргоп, уулунун жаназа намазын окуп, жарадар болсо да бейтаптарды даарылап, аскерлердин бетине коркпой жалгыз басып баратканын көрдү.

0: бирок ал эмне үчүн камакка алынышы, өлтүрүлүшү же түрмөгө камалышы жана адамгерчиликсиз кыйноолорго жана кемсинтүүлөргө дуушар болушу мүмкүн экенин билип туруп басып баратты. Анда мунун себебин Камал Адван ооруканасынын башкы медайымы Набил Хамиддин оозунан угалы. Түн бою танктардын кыймылы ооруканага оккупация жана рейд болорун билдирген. Эртең мененки саат 6 же 7 чамасында биз адамдарды тынчтандырууга аракет кылып жаттык. Израилдик күчтөр микрофонго доктор Хуссам ылдый түш деп кыйкырышты. Хуссам ооруканадан чечкиндүү түрдө чыгып, танктарды көздөй басты. Доктор Хуссам адамдарга ата, бир тууган, уул, үй бүлө мүчөсүндөй мамиле кылчу. Ал ар дайым ооруканадагы адамдардын жана анын айланасындагылардын муктаждыктарын канааттандырууга аракет кылчу. Ал жана анын командасы элестетилгис шарттарда иштешчү. Израиль армиясы ооруканага тез-тез чалып, кээде аны бомбалайбыз деп коркутуп турушту. Эгер кетпесеңер, биз силерге ал шифа ооруканасына кылганыбызды кылабыз. Кыйроо жана кыргын, деди израилдик координатор. Анын кош жарандыгы болгон жана ага ооруканадан бир нече жолу чыгууга мүмкүнчүлүк берилген, бирок ал айрыкча дарыгерлердин жана медициналык кызматкерлердин жетишсиздигинен улам кетүүдөн баш тартты. Доктор Хуссам педиатр болгон, бирок согуш учурунда ал анестезиолог жана реанимация бөлүмүнүн дарыгери болуп да иштеген, тез жардам бейтаптарында кабыл алган. 2024 жылдын октябрь айында Израиль армиясы Камал Адван ооруканасына рейд жасап, аны курчоого алган. Операциялардан кийин алар Абу Сафиянын уулу Ибраимди өлтүрүшкөн. Бул жетишсиз болгондой, өзүн да жарадар кылышкан. Бирок бул анын гумантардык миссиясын улантуусуна тоскоол болгон эмес. Доктор Хуссам Абу Сафия ар бир караңгылыкка, ар бир эзүүгө жана ар бир тиранияга каршы чындыкты маяк сыяктуу көрсөтүүнү уланткан. Урматтуу каармандар, Газада шейиттик даражага жеткендер гана эмес, ошондой эле кызматтык милдетин аткарууда талкаланган жана бутактары мөмө берип жатып өрттөлгөн ооруканалар да бар. Келгиле, пайдубалы шейиттердин канына толгон оорукананын шейиттигин угалы. 2024 жылдын 21 марты. Израилдин оккупациялык режими март айынын ортосунда Газага чабуулдарын улантып, ок атышпоо келишимин бузду жана бул чабуулдардын алгачкы буталарынын бири Палестина-Түркия достук ооруканасы болгон. Ооруканада динамит менен талкаланган. Палестина-Түркия достук ооруканасы Газанын жалгыз онкологиялык ооруканасы болгон. 2023 жылдын октябрь айында кол салуулар башталгандан бир аз убакыт өткөндөн кийин ал Израиль күчтөрү тарабынан басып алынып, аскердик штаб катары колдонулган. Ооруканада ошондой эле 2010 жылдын 31 майында «Биздин жол Палестина, биздин жүк эркиндик» деген ураан менен Газага гумантардык жардам жеткирүү үчүн жөнөгөн Газа эркиндик флотилиясынын курамындагы Мави Мармара кемесине Израилдин кол салуусунун жана ошол чабуулда каза болгон 9 түрк жардам ыктыярчысынын элеси сакталып турган. Урматтуу каармандар, кийинки программада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

Жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылынын 26 августу, шаршамбы. Сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундан 17615 кГц шыйлыгынан 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4 АРШ-ны менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңлоо кошумчасы сынан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Газа ошлук шартларында ныклык, ыктыяр күчү һәм кишиликлилик тапшыруу тизмесин тагдим итербиз.

нормалаштыруу талабын тоошуламауын, бу исе Рият менен кеңирээк стратегия келишүүнү тамамылоо тырышлыктарын котлоолондуруун билдирди. 30 жылдык атом түш келишүү турунда узган айда Трамп идиреси ыйлан этти. Келишүү негизинде АКШ ширкеттери Согуд Арабстанынын атом аскармасын өстүрүүдө үзөк роль ойнойшак.